0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. Vi er
1: all y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.